0: tuna.
1: Kusia ke taranga ke tangata ke mahu mai tai kwen tonga le whinga. Ke whinga aka purume fuhu ia ke kai mewela raha ia me. Kwa hao siu ke ai?
0: Kau tui mahalo na oku ngalipawang ia kai ke.
1: Kwa hao kwa wangu ki o whinga whare rote hu ke ai mahu ngalipawang ia. Kake si ke pau ngahi kai fotutu ena me siko kau tonga. Une whakoko ke tima a te iho he whare mamaloa he. Kai ke, koe lawa eta programa koe ke whia finiri tau tuk fok mai mahangon me data mi tonga. Mau sio tawa te tangata I tonga whanki timi ai o ke le hau mata o ngongo spoti ki he uke kaha o. Kae maromu mea maiko mo mea.